0: City nga adunay unom hangtod walo ka baryo kapitan kuno ang nalagip sa listahan nga iyang nadawat. May kinabigitan sa alegasyong pagpangayo og 10% gikan sa kontraktor sa ilang lungsod. Gikan ayon nga adunay kontraktor na miduol nga nasa iyang buhatan aron ereklamo ang maong alegasyon apan naghulat pa siya sa mga ebidensya og dili pa kini pinaagi sa formal nga imbestigasyon. Giklaro sab sa konsehal nga ang iyang Facebook post sa usa lamang kapag dapit sa mga kontraktor nga adunay reklamo og wa kini maghingalan og bisan kinsang kapitan. Kini ang iyang tubaga sa pagsaway sa Liga ng Barangay President. Sa maong Facebook post atol sa sesyon sa Sangguniang Panlungsod, sigon sa opisyal nga nasabtan niya ang pagpanalipod sa maong leader apan gikinahanglang manubag ang mga opisyal sa publiko o magpakitag transparency sa paggamit sa pondo sa barangay, ingon man paggamit sa ilang katungdanan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:30 ang atong oras, Filipina Standard Time. Anaraba sa linya ang atong mga kauban gikan sa may area sa Panggil Bay o ingon man dihang dapita sa may area sa Davao Oriental.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Anaraba sa linya. Ato alang unahon paghagpat gining signal gikan sa atong kauban sa may Panggil Bay. Pagpanghatag og social pension sa lungsod, gihatod na sa mga barangay. Sayron ta ang detalye niini. Asang dapitan ni ana sa ninya si Kaubanga Renz Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Ipaduol ang social pension ngadto sa mga benepisyaryo dito sa lungsod sa Dala. Matupag gidala na sa barangay sa katuyuan ngang pagkapod-apod sa social pension sa lungsod sa Dala, mapaduol pag-ayo ngadto sa mga benepisyaryo ng mga tigulang. Isugdan ang unang payout kagahapong adlawa, Oktobre 13, o gikatagdang matapos kini hangtod Oktobre 16. Tumong og katuyuan nini nga mapagaan ang kalisod sa mga benepisyaryo, ilabi na sa mga tigulang nga mobiyahe paingon ngadto sa venue o sa gasto usab sa pamasahe. Pinagi sa pagdala sa payout ngadto sa barangayan, malikayan usab ang dugay nga paghulanta nga mahimong resulta sa kagutom. Ilabi na kun malangan ang pag-release tungod sa kadaghan sa mga benepisyaryo. Samtang sa laing bahin, gidasig ang mga benepisyaryo, ngamutanaw na lang sa mga pahibalo di sa ilang barangay alang sa schedule o mga gikinahanglan ng pagdawat sa social pension nga mas gipasayon. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggil Bay.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Daghang salamat ran sa Sumalino gagika na sa may Joy FM Panggil Bay. Samtang dugang tudling sa atong mga taho karong buntag.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Sa Northern Mindanao, atong lakbidan karon ang amihang bahin sa Mindanao. Diin naghihatagag doon karon sa CDRRMO dito sa Tandag nga ipahigayon ang usa ka earthquake and tsunami drill karong umaabot nga adlaw o karong nga adlaw kini alas 2 sa hapon dito sa Brook Santan, Barangay San Agustin Sur, dakbayan sa Tandaga. Giandam ang Puroka Lovers 3-1 sa Barangay Awasian na isip opisyal ng evacuation site. Tuyo nining maong pagbansay nga mapaligon ng kaalam o kaandam sa publiko kalambigit sa maong kalamidad. Mutingog unsab ang seren sa drill site. Isip na timailan sa pagsugod sa evacuation phase. Gipahinumduman sa mga otoridad ang mga publiko nga dili angay mabalaka o magpanik tungod kay usa lamang kinikapagbansay o dili tuod nga emergency. Kini aron mahasasan pagayod ang ilang kapasidad o kahibawo sa publiko kalambigit sa angay himuon kun mupagan kalit kining samang mga dilubyo.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:33 ang atong oras sa BFP Caraga nagpahigayon og fire safety education og fire drill sa mga tunghaan. Sa irontang detalye ana sa linya gikan Joy FM sa may Davao Oriental. Ana sa linya si Erwin Umadhay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
3: Gipahigayon sa mga personahe sa Bureau of Fire Protection o BFP Caraga Fire Station ang public fire education o fire drill sa Maglahos Elementary School, Purok Maglahos, Barangay PM Sabrikari, Caraga, Davao Oriental, kagahapong adlawa. Tumong sa mga kalihukan nga mapalambo ang kahibalo sa mga estudyante o magtutudlo kabahin sa kaluwasan batok sa sunog. Lakip na ang hustong mga lakang nga buhaton na panahon sa emergency. Lakip sa mga aktibidad ang bucket relay nga napakita sa kaminungdanon sa paninghiusa o koordinasyon sa pagatubang sa sunog. Gisgutan usab ang school